først og fremst. Ja, vi får prøve å be. Kjære Herre, vi takker deg for vi får være sammen i ditt navn. Vi har hørt mye gjennom livet, mange av oss. Og likevel er vi akkurat like hjelpløse. Vi trenger få alt ifra deg. Vi ber om din hellige ånd. Vi ber om stillhet i vårt indre. Og trang til å høre og ta til oss ditt ord. Ja, vi ber om alt vi trenger både til tale og høre. Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsermann. Vil du stelle med oss alle, så det ikke heit om oss at ordet de hørte vart ikke ingen nytte, for det er det ikke ved tro å være sammenet med de som hørte det. Vi ber deg, legg ordet inn i vårt hjerte til vår frelse og salighet. Amen. Jeg er jo i andre Mosebok, fortsatt, og vi var i sammen om den store frelsergjerningen, utfrielsen fra Egypt, og Gud senere blir han nevnt, og da skal vi legge merke til at Herren presenterer seg som frelsens Gud. Jeg er han som fører dere ut av Egypterland. Og da så vi stoppte for, mot slutten da, og særlig, da var at det var frelsen gjennom en stedfortredende død, det ordet bruker vi, altså en som døde i staden. Det var lamme, ikke sant? Dødsdommen hang over alle de første fødde i Egypt, også over Israel. Men så fikk de en redning ifra Gud. De fikk lov å ta et lam, og lamme døde i staden. Og under det lamme sitt blod var de trygge. Så det var ingenting som traff deg som var bak blodet sin beskyttelse. Kraften av lammets blod. Og lammet som de slaktet i Egypt hadde jo ingen kraft, for det var dyre blod. Men det lånte kraft ifra da Guds lam som senere skulle komme. Han som døde på Golgata. Og i dag ligger hele frelsen at det er en som tok vår plass, vår skyld, vår dødsdom, og så lå straffet på han som vi skulle ha fred. Frelsen gjennom lammets blod. I dag skal vi inn i det som er kanskje den andre store frelsergjerningen som vi leser om ved utgangen fra Egypt. Og det er det som skjedde ved Rødehavet. Og da kan du gjerne si at det er i annen side av frelsen som kommer så veldig sterkt fram i det som står om Rødehavet. Og det har jeg allerede lyst til å sette ord på. Jeg husker kanskje fortellingen om den unge, rike mannen. Og Jesus, når han hadde stelt med han, så står det til slutt at han gikk bedrøvet bort. Det er trist lesning. For han var veldig rik, står han. Vi ser jo ikke at han kom igjen. Men så var disiplene voldsomt forskrekket, så sier de når Jesus sa at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel, og den er jo ikke så helt liten, da det sitter på bildet, gjennom et nålauga. Jeg har store problemer med å tre et tråd gjennom. Lettere for en kamel å gå gjennom et nålauga enn for en rik å komme inn i Guds rike. Husker dere da? Og disiplene blir storlig forskremt, og de sier, hvem kan da være frelst? Hvem kan da være frelst? Og da svarer Jesus, han så på dem, for mennesket er det umuligt, men ikke for Gud. Og det er da Gud skal lære sitt folk gjennom den hendelsen først og sist, for mennesket er det umuligt, men ikke for Gud. Det er frelsens hemmelighet. Før vi leser fra avsnittet i 14. kapittelet, så er det en ting jeg ikke kunne unnlate å ta med. For når Israel blir frelst ut av Egypt, så fer de ikke som noen rømlinger, men de fer som seierherre. Og det minnes blant annet om ett ord, der står en plass forresten om å få en rikelig inngang i Guds rike. Rikelig inngang. Og så står det, i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som helsker oss. Så når Herren tok på seg å frise ut sitt folk, så var det ikke med et nødskrik han klarte det. Det skal jeg love dere. Men de reiser ut som seierherrer.
Och då förstår det i när dödsängeln hade gått förbi, ödlejärn hade gått förbi, så var det skrik i alla hus ifrån farao och alla plats. Och så står det ifrån vers 30 vid det 12 kapitlet. Då stod farao upp om natten, han och alla tjänarna hans och alla egyptarna. Och det var ett stort skrik i Egypt, det fanns inte hus där det inte var en död. Han sände då bud till Moses och Aron om natten och sa: stå upp, dra ut från folket mitt, både de och Israels barna, far bort och tjän Herren, likt har sagt. Ta med dig både småfä och storfä dyka, likt har sagt. Gå och be om välsignning över mig och. Egyptarna trängde hårt på folket för att få det att skunda sig ut ur landet, för de sa: ellers dör vi allesamman. Och så står det i vers 36. Och Herren gjorde det slik att egyptarna fick god vilja för folk och gav dem det de bad om. Det var bytte de tog från egyptarna. Ja, det stod i vers 35 att de skulle ba egyptarna om smycka av söll och guld och kläder. Och de öste på dem för att få dem ut och fick god vilja för dem. Så de rejste ut, inte bara med ett nödskrik, men de rejste alltså ut, så säger Herre. Och de rejste ut med stort bytte. Det är väldigt triumferande att läsa. Och de hade inte löft ett vapen. Det hade inte gjort. De hade varit vanskliga att tvila hela vägen. Men Herren hade tagit på sig något. Och där grädde han. Och han grädde där med glans. Ja, så begynnar då vandringen. Och då tror jag mig rätt och slätt. Det är inte lätt att vara bibeltimmehållare, det ska jag lova dock. Men jag tror mig tar och läser kapitel 14 i sammanhäng. Jag tror mig gör det sånt. Det är ett mäktigt kapitel och väl värd att man ska läsa. Så talar Herren till Moses och sa: säg till Israels barn att de ska vända om och slå läger framför Pihakirot mellan Migdol och havet, mitt emot Baal-Sefon. Där ska de slå läger ut med havet. Farao vill då säga om Israels barn: de för vill i landet, ödemarka stängt inne. Jag vill förhärda hjärtat till farao så han förföljer dig. Och jag vill syna härligdomen min på farao och hela herren hans. Och egyptarna ska känna att jag är herren. Och det gjorde så. Då nu egyptarna fick melding om att folk hade römt, skifte farao och tjänarna hans hug mot folket. Och de sa: kvifor gjorde vi detta och let Israel dra bort från tjänesta i oss? Så let han spänna förevågna sig och tog herren med sig. Han tog 600 utvalde vågner och alla de andra vågnerna i Egypt. Det var krigsmän på de alla. För herren förhärda hjärtat till farao och egyptarkongen, så han förfyllde Israels barna. Men Israel drog ut med upplöft hand. Så förföljde egyptarna dig och nådde de att och de låg i lejr att med havet. Alla vågnerna och hästfolka och hela herren och farao vid Pihakirot framför Baal-Sefon. Då farao närmade sig såg Israels barna upp och de fick öga på egyptarna som kom efter dig. Då var Israels barna grepna av stor rädsla och de ropade herren. Och de sa till Moses: fanns det inte graver i Egypt sedan du har fört oss hit så vi ska dö i ödemarka? Kvifor har du gjort detta mot oss och fört oss ut från Egypt? Var det inte det vi sa till dig i Egypt? La oss vara i fred. Vi vill tjäna egyptarna. Det är bättre för oss att tjäna egyptarna än att dö i ödemarka. Då sa Moses till folket: vär icke rädde. Stå fast. Sjå frälsa från Herren som han vill sända dyk idag. För slikt det ser egyptaren idag ska det aldrig i evig mer sjå dig. Herren ska stria för dyk och det ska vara stille. Herren sa till Moses: kvifor ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Och du, lyft nu staven och rätt handa dig ut över havet. Och du ska klöva det så isasborna kan gå mitt genom havet på törre botten. Men jag vill förhärda egyptar hjärtat så de ser ett dyk. Och jag vill syna härligdomen min på farao och hela herren hans, på vågnerna och hästfolk hans. Egyptarna ska känna att jag är herren
når jeg syner herligdommen min på farao, på vognene og hestfolket hans. Guds engel som gikk framfor leiren åt Israel flyttet seg og gikk etter deg. Skystøtta som var framfor deg flyttet seg og stilte seg bak deg. Slik kom hun mellom Egypterleiren og Israels leir. På den ene siden var hun sky og mørker, på den andre siden lyste hun opp om natta. Og den ene leiren kom ikke inn åt den andre hele natta. Da rette Moses handa seg utover havet, og Herren drev havet bort med en sterk austavind som bles hele natta. Han gjorde havet til tørt land, og vattnet skilde seg. Og Israelsborna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur både på høyre og på venstre sida deres. Da sette egypterne etter dem alle hestene og farao og vognene hans og hestfolk, og de fylte etter dem til midt ut i havet. Men da det var tid for morgenvakta, så Herren fra eldstøtta og skystøtta ned på egypterleiren, og han skapte forvirring mellom egypterne. Han slo hjulet av vogna deres, så det var tungt for dem å komme fram. Da sa egypterne, «La oss rømme for Israel. Herren strider for deg mot egypterne.» Da sa Herren til Moses, «Rett ut handa de over havet, så skal vattnet vende et ende over egypterne, over vognene og hestfolka deres.» Så rette Moses ut handa si over havet, og da morgonen kom, vende vattnet ende slik det var før. Egypterne rømde rett mot vattnet, og Herren drev egypterne midt ut i havet. Vattnet vende et ende og gjemde vognene og hestfolk og i hele herren og farao som hadde fylt etter de ut i havet. Ikke en mann kom ifra det med livet. Men Israelsborna gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vattnet stod som en mur på den høyre og på den venstre sida. Slik frelste Herren denne dagen Israel ur hendene på egypterne. Og Israel så egypterne ligge døde på havstranda. Da Israel så hvorleis Gud syntes i mektige hand mot egypterne, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjenerne hans. Ja, det er jo en mektig lesning, det er det jo. Og vi har jo hørt det lest siden vi var små, de fleste av oss kanskje. Nå er det slik at på vandringen så er Gud hyrde, han går før de, ikke sånn at de kan se han, men de ser skystøtta. Se Herren i hans herlighet, da kan ikke noe menneske øye. Så når Gud åpenbarer seg på jord, så gjør han det under et dekke. Og når Gud skulle åpenbare seg på jord fullkomment, så steg han ned og ble menneske. Vi kunne ikke se Gud sånn som han var, men da kom han til oss og kledde seg i et menneske og ble et menneske og tok kjøtt og blod på seg. Så det er noe sak som er stoppet for. Så da ble de ledet, men de fikk ikke gå snarveien til Israelslandet. Hadde de gått den korteste veien, så kunne nesten de brukt 14 dager, 3 veker, så hadde de vært gjennom. Men det gjorde de ikke, og Herren sier da, hvis vi ser i slutten på kapittel 13, så står det sånn ifra vers 17. Da nå farao let folket fara, førde Gud de ikke på veien til Filisterlandet, enda det var det næraste. For Gud sa, folket kunne angre seg når de ser krigtruga, og så vende et ende til Egypt. Men Gud førde folket omvegen gjennom øydemarka mot Rødehavet, så drog Israelsborna fullt rustet ut fra Egyptelandet. Ja, det er det første jeg har lyst til å si litt om. Jeg nevnte så vidt, var vel i går, at Israels tro det var omtrent så da kodene så fort på steingrunn, så rann fort opp, men så visna fordi det ikke hadde rot. Når motstand kom, så forsvant alt sammen. Og det finnes en del av det altså. Fordi en ikke er grunnfestet i troen, så har en på en måte grepet noe, det ser ut som det er veldig begeistring, men når motstand kommer, så er det borte. Herren kjenner oss veldig godt, og han kjente Israel. Det kommer ikke til å gå og føre de den beine veien, og så fører han de en stor omvei, ut i en vanskelig vei, og til slutt så fører han de altså til havsstranden
der, og hvis de, nå er det ulike meninger om akkurat hvor det er henne. Muligens har Rødehavet, den Suez-delen av Rødehavet, vært lenger. Så det som nå er ørken, at det går lenger inn, og at det er det å finne der inne, jeg kan ikke gi svar. Men den vanligaste forklaringen på hvor det var, så fører Gud i sånn at de nærmest kommer i fella. På ene siden mot sør er det en stor fjellrekke, så de ikke kan passere. Og så ligger Rødehavet, og så kommer Egypt fra nord og vest etter de. Og der står de. Og da gjør Gud helt bevisst. Han vet at Israel ikke på rett måten har kjennskap til den levende Gud. Han må stelle med dem, så de får gjøre erfaring av hva det vil si å bli frelst. Og det er noe som vi kan kjenne oss igjen i. Når Gud vil omvende oss og føre oss til himmel og salighet, så kjører han oss i en knipa, der vi til slutt blir sittende hjelpeløst fast, og vet ikke å berge oss. Jeg vet, jeg har stundet hermet etter hos jeg hørte kom og hadde hørt presten sin, en troende prest i Danmark. Han hadde forkynt at folket måtte vende om. Så en dag så banket hun på kontoret hans og så sier hun at hun kom for å omvende seg til Gud. Det var jo sånn som en kunne ønske kunne skje mange plasser, ikke sant? Så sier han til henne, ja, du er kanskje synderinne du da, sa han. Nei, hun var ikke akkurat da, sa hun. Men siden presten hadde sagt det var nødvendigt, så ville hun også omvende seg. Ja, men hvis du ikke er synderinne, sier han, så trenger du ikke omvende deg. Jeg ble ganske forskrekket. Og forstod nå presten at det kanskje var litt alvor i det, og var ikke være helt overfladisk. Så han sier til henne at du skal få noen ord hos meg som du skal få lese på, og så skal du be en bønn hver eneste dag. Vis meg Gud hvordan du ser jeg ser ut. Og det gjorde hun. Og så gikk det, jeg vet ikke hva det var, 14 dager eller hva det var for noe, så kom hun tilbake til presten, og da var det blitt en voldsom forandring med henne. Hun sier til han, det er jeg som kom for 14 dager siden jeg skulle omvende meg. Og jeg har gjort som du ba meg om, og det er blitt helt forferdelig, sa hun. Jeg tror ikke lenger jeg kan omvende meg. Ja. Jeg tror ikke lenger jeg kan omvende meg. Da sier presten, nå tenker jeg Gud omvender deg. Og det var jo sant nok. Ja, hun var kommet i knipa. Hun hadde møtt det for mennesker det er umuligt. Og da kan en kjenne seg igjennom i sitt eget liv. Jeg vil så gjerne være en heil kristen. Men jeg blir ikke heil. Jeg vil så gjerne bryte med synd og med synd og av makt. Og. Jeg vil så gjerne være heil i min anger. Men til slutt så vet jeg ikke om jeg er heil i noen ting. Jeg vil så gjerne tro på Jesus, men nei. Jeg vil så gjerne være andektig og ta imot ordet. Men jeg er tørs og knusk. Ja, for mennesket er det umuligt. For mennesket er det umuligt. Jeg var inne i Hardanger. Det var noen som forkynte på den måten, og var det noen som ikke likte det. Og så sa de til dem at det gjør det så vanskeligt. Ja, sa de. Det står nå at det er umuligt. Ja, sa de, det er greit, men det gjør det så vanskelig at det vet ikke råd. Ja, hva vil det si at det er umuligt? Ja vel, vi får gå inn til historien. Så Gud fører de sånn at de står en plass, ikke vei videre. Ingen menneskelig vei videre. Og så virker han samtidig på farao, så farao forherder sitt hjerte enda mer, tross det slaget altså. Så sier han, hvorfor gjorde vi dette? Nå har vi møst arbeidskraft, og hva er det som skjedde? Vi er jo de som har militærmakt, vi kan jo knuse dem hos vi vil, og vi kan hente dem tilbake, dette skal ikke vi gå med på så lett, nei. Og så finner han herren sin, og vognene, og du kan tenke Israel uten våpen, både og kvinne, og alt om en annen i en leir, og så kommer de med stridsvogn, og alt, de kunne jo traspe dem hvis de ville. Så dette var jo et forskrekkelig, og Egypt var jo på den tiden, verdens supermakt, hvis den skal våge å bruke et sånt uttrykk i den tiden. Det var den sterkeste militærmakten som var. Så her er jo Israel så ille ute som de kan.
Och när de står där med lejren och så vaknar och ser långt ut i örken, men när de lurar på om det är storm, nej, det vågnar till farao. Kan du tänka reaktionen? Och det som sker då är att det tror deras svikta. När den ska läsa historien från gamla testamentet, som i andra Mosebok, så ska den vara väldigt flink och bruka psalmernas bok. Det är flera av psalmerna som förklarar det som hände, vilka åndliga lärdomar man ska hämta ut av det. Kanske den viktigaste är psalm 106. Psalm 78 är också en sån psalme. Men det är många andra psalmer som spelar på det hela vägen. Det som skedde, jag tror jag ska bara visa att det är lite grann till det som står i psalm 106. Där går han ju igenom det som har skett i historien, och så kommer det förklaringar så är underligt att lägga märke till. Det är Guds ords egen förklaring på de händelserna och den lärdomen Guds folk ska dra ut av det. Och där skriver han står det ifrån vers 6. Vi har syndat med våra fädrar, vi har varit oss illa åt och levt ugudlig. Fädrarna våra i Egypt gav icke akt på undergärningarna dina. De kom icke ihåg de många nådegärningarna dina, men trassade dig vid havet, vid röda havet. Ser du? Skulle icke Israel nog veta bättre? Herren hade sagt, jag vill frida dig ut. Jag vill föra dig till landet. Jag vill ge dig landet. Helt tydliga löfte, du ser det i det sjätte kapitlet i andra Mosebok. Där Herren helt tydligt säger, jag vill, jag vill. Och nu har de sett hos Herren med sin makt, tvang egyptarna, så de måste släppa dig. Och så ser det ut så de inte har sett någonting. Med en gång vansken är, och de inte själv med sin förstand förstår något utväg, så är det slut på tro. Och så säger de, koffer har du fört? Nu är det graverna igen. Nu går munna. Nu kommer de till kvist oss och knusar oss, och så blir det graverna i örken. Det var väl god nog grav i Egypt. Gav icke akt på undergärningarna dina. De kom icke i hug. De många nådegärningarna dina. Men trassade dig vid havet, vid röda havet. Men så står det vidare. Men han frälste dig för sitt namns skull, för att göra sig väldigt kraftkänd. Hade Gud nu sett på Israels folk, så hade han sagt, de får bära fara. Ett folk som jag inte kan stola på. Det var inte för ingenting med sången, den fina sången, se hej på mig, se hej på mig, se på din son och Gud. Men Gud ser på sitt namn, och så ger han det för sin egen skyld. Stor nådverk ger han. Men det är alltså Guds ställ med dig att han ska föra dig på en sån måte att det ingen utväg ser. För att de om möjligt skulle börja räkna med det de inte ser. Guds löfte. Det är Guds ställ med dig hela vägen. Han vill binda dig till sitt löftes ord. Smälta samman med ordet. Så det var där de levde på. Du har sagt. Du har sagt. Och så för han dig alltså i denna knipo. Och ja, så hörde de vad de sa. Skräckslagna och förtvilte, ser ingen utväg. Men då är det Moses säger till dig. Vär icke rädde. Stå fast. Sjå frälsa från Herren som han vill sända dig idag. Försiktig ser egyptaren idag, skall de all öve aldrig mer sjå dig. Herren ska striv för dyck, och det ska vara stille. För underliga frälsens ord. Ja, det är omöjligt för mig. Det är omöjligt för dig. Men Herren ska striv för dyck, och det ska vara stille. Och är inte det i grunden ett väldigt ord om själva frälsen då? Vad var det som skedde? Gud tog hela släkten och så sätter oss till sies. Och så gick han in själv, Herren över himmel och jord, blir vår bror. Och så tar han på sig och strider för oss. Han måtte lida, kämpa och strida.
Han måtte stå mot helvetes makt. Nu er vi frie. Hør og jakt. Synden på verdens frelser lagt. Så kunne vi være stille. Jeg har en som ordner opp for meg. Jeg har en som strir for meg. Jeg har en som ordner Guds forhold for meg. Og så kan jeg forlate meg på. Hva var det med sång? Det alt er ferdigt. Jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Så det er i grunnen voldsomt om selve frelsen, det er det som blir tegnet for oss i disse hendelsene. Ja, Herren skal stri for dykk. Og hvordan Moses hadde det akkurat i det øyeblikket, vet jeg ikke, for at om han hadde noe klarhet i hvordan Gud skulle gjøre det, det er vel gjerne ikke så akkurat. For det står i alle fall at Herren sier, «Hvorfor roper du til meg?» Og nå leser vi ikke at Moses direkte hadde ropt til Herren, så jeg har oppfattet det sånn at mens Moses sier disse trøstefulle ord, for han stolte på Herren har en vei, men i hans indre var det et rop, Herre, nå må du gripe inn i vår nød. Du er mitt siste håp. Hvorfor roper du til meg? Så kommer det. Lyft du staven. Staven er jo tegnet på Guds undermakt og Guds nærvær. Så det er Gud altså. Guds makt. Og så åpner han staven, havet går. Ja, jeg skulle jo sagt noe om den skystøtte som skjedde også, for den flytter seg altså. Herren som var hyrde og gikk før folket, flyttet nå og gikk bak de. Og der står han hele natten mens vinden blåser havet vekk. Og på ene siden, der egypteren er, der var det stummende mørkt. I Herren og det som var med han hadde å gjøre, der så egypterne bare mørke. Men for Israel var det lys. Jeg har tenkt litt på det som skal skje de siste dager. Må vi ikke ha en parallell der også, akkurat som vi hadde om det store mørket i Egypt. Det var en plass der var lys. Når det blir til slutt mørkna for denne verden, og de aner nå går det unna, så det er en plass til lys. Nå kommer himmelrike i sin herlighet. Ja, vel, vel. Og så blåser østavind havet vekk, og det blir stående som en mur. Hvor langt det var, det må ha vært temmelig brett, for skal en flokk på 2 millioner, om det så var militær orden, så hadde det tatt sin tid og sin bredd for å komme gjennom. Så dette har vært noen veldige dimensjoner på, det kan vi rekne ut. Og så skjer det utrolige at mens de går, så forherder Gud hjertet til farao enda mer. Ikke nå en gang begynner han å frykte hva han er med å gjøre. Men han turer frem etter sin vilje. Det er nok å se det også. Og så setter de etter egypterne ut i havet. Etter Israels folket. Hele herren og vognene med. Og hvordan båten har vært. Og så ser det ut som de har håp om å nå de likevel. Helt til det siste. Men her er Guds makt. Slik som de ser egypterne i dag, skal det aldri i evighet se de mer. Nå var det deres store frykt. Nå skulle det ha en ende. Og så leser vi, dette kan de lese like godt selv, men når de er kommet ut i Israels barn og begynner å tippe opp på land på Hisio, så begynner Gud og gjør, slår hjulet til vogna, og de klarer ikke å komme frem, og nå begynner de å ane uro. Omsider, skulle jeg til å si. Og så vil de rømme. Men da er timen deres kommet. De som skulle drukne Israel i, og følgende etter da, nå skulle de selv i havet. Og så druknast egypterherren, ikke en vært att. Mens Israel står frelst på sida, og forundrer seg over Herren og priser hans frelse. Da står det, da Israel så hvordan Gud syntes i mektige hand mot egypterne, fikk folket age for Herren. De trodde på Herren og på Moses tjeneren hans. Og så kan vi lese i kapittel 15, de synger lovsang, en mektig lovsang, synger de ved Røde Havet. Da de står på frelst, nå er egypterne ingen trussel for Israel lenger. Nå er de et frelst og fritt folk. Frelst gjennom havet. Og så syng de frelsens sang.
som senare blir kallt Moses sång. En av dem som blir kallt Moses sång. Jag säger det för jag ska gänta på slutten att det något som sker i Johannes uppenbaring visar akkurat till den händelsen. Och då står det att de synger Moses och Lammets sång när de står att med glashavet en gång. Ja, Herren håller ord. Herren håller ord. Det säkraste du kan bygga ditt liv på, det är det Gud har sagt. Allt annat ska svikta. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte i evighet förgå. Och därför vill Herren ge dig ordet och så säger det smälta samman med dig så du här och alltid kan leva ditt ord, leva ditt liv för det ord han har sagt. Det är frälsens ord. Både när du ser, för av och till former det sådant att man närmast ser frälsen, inte sant? Jag har hört många gånger att Gudmund Winsche, han sa, när jag fick se in i detta med frälsen, då var det så gamla att han låg svimslig in i 14 dagar, sa han. Ja, det kunde jag sagt också. No? Du får se att du kan tänka, nu är saken löst. Jag ska aldrig mer tvila. Ha? Ja, jag lärde nog något till kvart då. Men jag kan få lov att stola på denna sagt både när jag ser och när jag inte ser. Har han sagt något så kan jag få stola på det. Och han är gett till rättfärdighet, till helliggörelse och till förlösning. Allt där du träng för himmel och jord är gömt i det ena ord, ordet Jesus. Hvordan ska jag bli rättfärdig för Gud? Jesus. Hvordan ska jag uppnå att bli en helliggjort genom livet och förtjäna Gud? Jesus. Hvordan ska jag uppnå att gå salig ut ur denna världen en dag? Trots allting. Jesus. Han är gitt allt. Ja, det klarar lite mer. Det är två särliga träck så Röda havet blir stående och det ska jag prova att ta fram. Folket blir frälst genom vatten. Och det är ett mäktigt vittnesbörd om den kristne dop. Nu är det släk att dopen har för en del av bedusfolket varit mesta i plaga. För att en har fått så mycket sån automatikförkynnelse som alla döpte Guds barn och så vidare. Och så blivit liksom förträdligt med hela dopen. Det är liksom bara falsk tröst. Dopen, säger de. Så ska inte Guds folk snacka. Det är vår Herre Jesus har instiftat den kristne dop. Och det är väldigt högt. Alla Guds gaver kan missbrukas. Men det måste få oss till förakta gaven. Har jag lust att säga. Det är samma med ordet då. Inte alla som sitter och hör Guds mäktiga ord blir frälst. Det beror på om du får föra dig i samfund med Jesus. Du kan sitta en hel flock och höra evangeliet förkynt på det klaraste. Och evangeliet är Guds kraft att frälsa. Men inte alla blir frälst. Det beror på om du får virka tro i hjärta så du blir bunden till Jesus. Och detsamma gäller ju dop. För dop är inte något annat än evangeliet i en sum. Rakt samman med ett tegn. Dopen är ordet, evangeliet, bundet samman med ett tegn. Så det som ger dopens i frälsande kraft, det är att det är evangeliet. Och i dopen så räcker Gud evangeliet till det enkelta människor säger det till dig. Det är Jesu namn, eller den treenige Guds namn med allt det innebär, så blir rakt till den enkelte i den kristna dop. Så där må med och tegne visa vad som sker i det ögonblicket troen griper gaven. Guds ord, evangeliet, så verkar tro. Några kort Gud vill. Och det är två ting så där visar. Den ena tingen är det som blir sagt till aposteln Paulus. Stå upp och låt dig vaska rein. Genom vattnet visar det att evangeliet vaskar mig rein ifrån alla mina synder. Inte sant? Det andra är att jag dör och står upp till ett nytt liv. Sån sätt hade jag sett pris på om jag hade haft neddykning så den vanliga dopsformen.
For da er tegnet tydeligaste. Det er ikke da at det ordet som gjør at det et nådemiddel, ordet som er bundet sammen med tegnet i. Så det er full frelse, men tegnet er tydeligaste i neddykking. For da står det at vi ble begravet med han, altså det som døpte Jesus Kristus er døpt hans død, står det. Således ble vi med dåpen til døden gravlagde for at vi skulle vandre i et nytt liv. Oppstandelse. Ja, dette må du nok forklare litt mer, ja. Ikke sant? Hva gjør Gud når han sitter, du står der som et menneske og har begynt å se deg selv, et syndig, fortapt og hjelpeløst menneske? Hva sier Gud? Vi må se om vi ikke kan reparere den karen. Hæ? Nei, det duger ikke med reparasjon. Vet du hva Gud sier? Vi begraver han med hud og hår. Og så ned i vattnet. Og det som skjer da er at du blir forbunden med Jesus, så Jesus sin død blir din død. Alt som skjedde med Jesus, så da kan du si, det gamle livet mitt slutter på Golgata kors. Jeg er forenet med Kristus, og det som gjelder han, gjelder meg. Han viser tegnet. Der slutter historien, forenet med Kristus i hans død. Hans død er min død. Der endte historien med den syndige Øyvind. Og så kommer han opp at en ny skapning, fortsatt i Kristus, så begynner jeg på det evige livet. Ingen vrede, ingen dom, alt sammen er borte. En åpen himmel, og så kan jeg begynne å leve. Forbundet med Kristus, ved dåpen til døden. Ikke sant? Ser du? Sånn er det å fordele i evangeliet, ser du? Om du har levt bort ifra Gud, og dåpen sånn sett ikke har gjort noe i deg, så skal du vite at Gud rakte deg til deg. Og i det øyeblikket du kommer til tro på Jesus, så gjelder det deg alt sammen, og har sin fulle gyldighet. Så i det øyeblikket gjelder det helt og fullt, jeg også er begravd med Kristus, og oppreist til et nytt liv. Er ikke det forunderlig med evangeliet? Jeg er sammenvokst med Kristus, forenet med Kristus, så det som gjelder han, gjelder meg. Kan du begynne å si det? Samme arv der oppe i det øyet, samme himmel, samme Gud og far. Herre, Herre, åpne blott mitt øye, for de skatter jeg i sannhet har. Så har det vært sånn for meg at jeg har ikke funnet trøst i hva som skjedde i meg når jeg var liten, eller hvor tid troen kom og så videre. Det har vært litt for vase for meg. Men det står om disse små som tror på meg. Så tro ikke at Gud ikke kan gi tro, og det står at han ga den hellige ånd til Johannes døper i mors liv. Så der ordet, der kan troen komme. Men å gå og lete hvor tid du kom, sånn. Men da du skal feste merke til, hva ga Gud meg? Det står fast. Gud tok en gang og rakte Jesus med alt han hadde til Øyvind og sa dette til deg. Du kan tro det og få gripe det til salighet og leve og dø på det. For sitt kall og sine nådegave angrer ikke Gud. Så kan du nok havne i fortapelsen når det du har Korintherbrevet viser til når det står om alle de som var døpte til Moses i sky og havet. Ikke sant? Der viser det. Ikke alle de nådde fram. Fordi de ble værende i sin vantro. Men Guds frelsesgjerninger stod fast. Og da kan du jo tenke på når det er så lurer og kjempe litt med barnet opp, om det skulle være rett. Hvordan var det nå egentlig med ungene? Var ikke det noe båden som kom ut av Egypt? Ja, måtte de spankulere selv i under Røde Havet? Nei da. De var nok borne. Men det som frelste de var Guds frelsesgjerninger likevel. Så la nå da stå så et bilde likevel. Det er rett og sant. Så om du må bære barnet, så er det en gyldig dåp. Og Kristi verk blir rakt til personen, til deg. Og du har rett å tro, det Jesus gjorde gjelder meg, og jeg har fått det personligt. Ja, jeg kan vel ikke snakke mer om dåpen nå, men er veldig trøst. Og så begynner ørkenvandringen. Som et fritt folk.
dommen ligger bak. Et nytt liv er begynt. Det andre bildet som jeg synes har vært veldig oppbyggeligt, så og Nytestamentet viser det, og da er vi like bak i åpenbaringen. Nå vet jeg at det er jo litt ulikt hvordan en forstår de siste ting, og da lader han skille ikke saligheten om en misforstår en del ting, eller det er noe helt sikkert mye vi ikke forstår. Og noen sier at de troende skal nok ikke inn i noen trengsler, da er ikke jeg en av dem. Jeg tror når det står at antikrist fører krig mot de hellige, så er det fordi de hellige fortsatt er på jord. Da tror jeg. Så da har jeg bekjent hvor jeg står i den saken. Det er så mange ord, vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler. Trengselveien har alltid vært Guds vei for Guds folk. Så det er ikke noe nytt. Og på den siste tid så skal Guds brud bli forunderlig lik brudgommen. Han som gikk i døden, så skal bruden få lov å besegle vitnesbyrdet med til dels som måtte gå i døden. Derfor er jeg enig med deg som sier, martyrmenigheten var den første menigheten, martyrmenigheten skal nok også bli den siste menigheten. Det tror jeg. Men andre kan ha et annet syn, det er greit. Og så leser vi altså i det 13. kapitlet om den antikristlige trengseltid, en forferdelig tid, og det ser så mørkt ut nå, den store verdensherskeren får djevelsk makt på jord, og får lov å forføre hele menneskeheten, bortsett fra deg, sa Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd. Og så fører han krig mot de hellige. Og de blir blokkerte og utstøtt, og det ser ut som det går aldri. Nå er det for vanskelig, ha? Og altså jeg sa, vi snakket til ungdommene, det blir så vanskelig i tid, og så kommer at det går nesten ikke an. Ja, sånn kunne en tro. Akkurat så de stod med Røde Havet, de var jo begynt på vandringen på et vis, men så kommer farao etter de og vil knuse de. Og det ser jo helt bedrøveligt ut. Og så står det altså i vers 15, i kapittel 15. Og der står det ifra vers 2. Og jeg så noe som lignet et hav av glas blandet med eld. Og jeg så de som hadde seier over dyret og bildet av dyret, over tal over navnet på dyret, stod at med glashavet med Guds harper i hand. De syng sången åt Moses, Guds tjener, og sången åt lam og sier, «Store og underfulle dine gjerninger, Herre, Gud, du allmektige. Rettferdig og sann er dine veier, du kong over folkeslaget.» Og så kan de lese. Det er jeg bare kort skal si, her har du et lignende bilde. Trengslo så Gud så du ville knuse deg, men hva var det Herren sa? Herren skal stri for dykk. Djupast sett er striden Herrens. Du kan forlate deg på Jesus, og du blir evighet ikke til skamme. Du vet ikke vei, du er ikke klok nok til å vite hvordan du skal takle det. Jeg skal til å si med det rogalandske uttrykket, vannar i. Jeg har begynt å forstå det uttrykket også, jeg er ikke naturlig oppvoksen med det. Men ja, for Jesus har ikke tatt på seg for mye. Og en dag skal de som settes i lite hand og bli hengende ved Kristus, de skal stå der og forundres ved glashavet. Så ser de ned på at Herren har ført i sak. Det sa ikke deres trygt i hjørnet. Og så står de frelst i all evighet. Og så synger de frelsens sång. Store og underfulle dine dommer. Du kong over folkeslag. Du kunne det. Og det er den motsetningen, altså Moses og lammets sång, når de står med havet og den mektige fienden deres har tapt. De bleikte skamme, og så jublet de med en å takke. Ikke fordi vi var sterke, ikke fordi vi var frimodige nok i oss selv, men vi hadde et navn vi hang i. Vi hadde en vi fikk lov å ta vår tilflukt til, og vi bleikte til skamme. Og så jublet de at vi havet, ikke sant? Berget igjennom. Det holdt, det holdt. Dette var frimodigheten for martyrene i den første tida. Når de skulle ut på arenan, så var de så forskrekket. Nå er gjerne dette idealisert til en viss grad. Det var nok mye nød og mye skrik. Og jeg har tenkt på alle disse som nå er så redde for at ungene skal få det vanskelig. Ja, vi skal være forstandige overfor Bodno. Men tro ikke Bodno våre går utenom når det blir vanskelig å være kristen. De sto ned på arenan med små Bodno i middel og seg. Og ventet på løvene.
så skjedde det merkelige at flokken begynte å synge velkomstsang til Jesus. For de visste, når løven nå kommer, så er i grunn av neste vi skal se vår Herre Jesus. Det er i grunn av ikke løven som kommer, men det er Jesus som kommer for å hente oss til den evige salighet. Og så lukker de øynene for det synlige, og så åpner de øynene for det ordet sier, og så helser de sin frelser når han kommer for å hente dem. Og så står de og synger lammets sang på andre siden av havet. Berga mens fienden er knust. Da kommer du til sjå en dag, du som henger ved Jesus. Du blir ikke til skamme. Herren skal stri for dykk. Det skal være stille. Det er noe vi trenger regne med i dag. Han som er den gode hyrden har ikke tenkt å gi seg. Ingen kan rive det ut av min hånd. Det heller også i dag. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt hellige ord. Helg oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Så bind oss da til ditt ord, Herre Jesus. Og gi oss den nåde at vi får ta vår tilflukt til deg i all nød. Takk for ditt navn. Takk for du gjorde det for din egen skyld. Du gikk i døden. Og takk for du er gitt oss det rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Så priser vi deg i dag, og så vil vi prise deg i all evighet. Ingen av de som tok sin tilflukt til deg blir til skamme. Amen.

0: Trygve Paulsen har översatt boka från tysk och läser andakten i detta upptaget.
1: Onsdag efter 16:e söndag efter trefoldighet. Då satte den döde sig upp och begynte att tala. Och han gav ham till hans mor. Lukas 7:15. Jesaja förutsäger att Gud skall uppsluka döden för evigt. Jesaja 25:8. Och Paulus skriver att Kristus skall härska helt till han får tillintetgjort den sista fiende, döden, hos sina kristna. 1 Korinthierbrev 15. Det är den gärningen han vill utföra i kristenheten, och på den måten kan han ge det eviga liv till dem. Detta livet begynner han genom troen, för vi dör. Men när han har fört alla sina samman i en tro, vill han i ett ögonblick fullända det på dem på den yttersta dag. Denne och andra historier där han har uppvakt någon från döden till livet är vittnesbörd, tegn och exempel på detta. Men med det har han kun latt oss se ett förspill på det verket han skall göra på hela kristenheten till slut. Här ser du två flockor som möter varandra. Först denne fattige änken med sin döde son och de folkene som följer med dem till graven. På den andra sidan, Kristus och de som går med ham mot byen. Det första bildet visar oss vad vi är och vad vi bringer till Kristus. Det är ett bilde på hela mänskligheten och dens gång i världen. Det är en folkeskare som allesammen går mot döden och må följa med ut av byen. När Kristus kommer hit finner han därför icke något annat än folk som omgås med döden. Det är tillstanden till hela människosläkten på jorden. När man betraktar det på en rätt måte så är det icke annat än en dödsbeskäftigelse. En stadig och daglig gång mot döden, helt till den yttersta dag. För den ene efter den andra dör. Och de som lever har kun med detta jammerfulla väsnet att göra, och bringa den ene efter den andra till graven. De må själv daglig följa efter, och de också bevisar med sitt följe mot graven. Vid detta gravföljet ser du därför icke annat än döden, ett bilde på hela människosläkten i världen. Vi bringer det med oss och bärer och släper på det helt från mors liv av. Alla går vi den samma vägen i lag, bara med den forskjell att någon går föran de andra. De andra må följa efter, helt till den sista kommer fram. Det finnes ingen räddning från detta. Döden härskar över dem alla, säger Paulus i Romerbrevet 5. Mot detta dödståge ser du också livets tröstefulla motbilde. Den härliga, glädjeliga processionen till den Herre Kristus. Han går icke ut av byen med den döde, men möter den döde för att gå in i byen. Han trår döden under ögonen och står den emot, som en som har makt och myndighet över den. Med allvar tröster han denne fattige änken, som icke har annat än död i hjärtat sitt, och säger att hon icke skall sörja och gråta mer. Så går han bort till båren, lägger händerna på den, befaller alla att stå stille och säger: unge man, jag säger dig, stå upp. På dessa orden följer ögonblicklig kraft och virkning. För den döde blir icke liggande där, men reser sig strax upp. Ända så tillhyllet och ombundet han var, begynner han att snacka, och visar därmed att döden icke längre är där, men livet. Med ett ord förvandlar Kristus denne sörgelige likfärden till ett vackert

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Job sa: undervisa mig så vill jag tiga. Lär mig att förstå var i jag har farit vilse. Det vill säga, sluta prata generellt om synd. Var helt konkret. Om nu Gud har uppenbarat något för er, och har han inte det, håll mun. Ord och välformulerade föredrag imponerar inte på Job. Hur länge ska ni fortsätta med teorier och endast med ord? Sluta pladdra och undervisa, så ska jag lyssna. Och vi läser nu

tala för vinden. Det vill säga, ni har aldrig kommit på tanken att ni kanske skulle lyssna. För det gör ni inte. Och den likgiltighet ni visar mig i min fruktansvärda nöd säger mig ganska tydligt vad slags folk jag har att göra med. Ni kan köpslå om en vän. Och vi läser vers 28 till och med 30. Dock må det nu behaga er att höra på mig. Inte vill jag ljuga er mitt i ansiktet. Vänd om. Må sådan orätt inte ske. Ja, vänd ännu om, ty min sak är rättfärdig. Skulle väl orätt bo på min tunga, och min mun skulle den ej förstå vad fördärvligt är. Hör vad Job säger. Min sak är rättfärdig. Ta dig gärna tid efter programmets slut och läs hela kapitel 6 på nytt. Läs sakta och under eftertanke, för det är en hårt prövad man som talar. Och när han förlorat hus och hem och allt han ägde och alla hans barn hade omkommit, så sa han: Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Därför bör vi lyssna till vad en sådan man har att säga. Och hans tre vänner borde också ha lyssnat. Elifas hade sagt att eftersom Job inte ville bekänna att han hade syndat, så kom han att gå under fullständigt. Min sak är rättfärdig, svarar Job på det. Och så ber han dem att lyssna till hans version. Lyssna och höra hur han har det. Vi läser i Job kapitel 7, vers 1 till och med 3. En stridsmans liv lever ju människan på jorden, och hennes dagar är som daglönarens dagar. Hon är lik en träl som flämtar efter skugga, lik en daglönare som får vänta på sin lön. Så har jag fått till arvedel månader av elände. Nätter av vedermöda har blivit min lott. Hans vänner hade inte erbjudit honom något, bara anklagat honom, dömt honom för att hans liv slagits i spillror. Månad efter månad har hans arvedel bara varit elände. Inte ens nätterna ger honom någon vila. Och vi läser vers 4 till och med 6. Så snart jag har lagt mig är min fråga: när ska jag då få stå upp? Ty aftonen syns mig så lång. Jag är övermätt av oro innan morgonen har kommit. Med förruttnelsens maskar höljs min kropp med en skorpa lik jord. Min hud skrumpar samman och faller sönder. Mina dagar flyr snabbare än vävarens spole. Det försvinner utan något hopp. Det är tydligt att Job upplever att han har en obotlig sjukdom och att han inte hade så länge kvar att leva. För han visste ju inte att Gud hade dragit en gräns för vad Satan kunde göra. I Job kapitel 2, vers 6 stod det ju: Herren sade till åklagaren: Nåväl, han må vara given i din hand, endast hans liv må du skona. Och Job upplevde sitt öde värre än döden. För Job kände Gud och fruktade inte det som väntade efter döden. Men de tre besökarna hade ingen medkänsla. De besökte honom, men ingen av de tre kunde förmedla den tröst som Gud ger. För de

hade ingen erfarenhet, varken av nöden eller av Guds tröst. Inte kände de Gud, inte kände de Jobb och inte kände de sig själva. Det är som om Jobb skulle säga, om ni inte har någon andlig insikt, så kan ni väl i alla fall se till mitt allmäntillstånd. Allt jag ägde är lagt i grus. Alla mina barn är omkomna. Hustrun har rekommenderat mig att tala ut mot Gud och sedan dö. Det vill säga, hon rekommenderar självmord. Förruttnelsens maskar höljer min kropp. Min hud skrumpnar samman och faller sönder. Känner ni ingen sympati?

Job säger att han snart ska dö. Han ska aldrig mer vända tillbaka till sitt hus. Därför vill han inte längre lägga band på sin mun. Han vill ta till orda i sin andes ångest och klaga i sin själs bedrövelse. Och vi läser Job kapitel 7, vers 13 till och med 19. När jag hoppas att min bädd ska trösta mig, att mitt viloläger ska lindra mitt bekymmer, då förfärar du mig genom drömmar, och med syner förskräcker du mig. Nej, hellre vill jag nu bli kvävd, hellre dö än vara bara knotor. Jag är led vid detta, aldrig kommer jag åter till liv. Låt mig vara, mina dagar är ju fåfänglighet. Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne? Ger akt på henne så noga, synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick. Hur länge ska det dröja innan du vänder din blick ifrån mig, lämnar mig i fred ett litet andetag? Job har en känsla av att han prövas, men han har inte en aning om vad det handlar om, och det inser han och erkänner. Jobs tre besökare trodde de visste vad som var problemet. Och så är det som om han suckar. Kan jag inte få en paus från min förtvivlan, i alla fall under nätterna? Men då förfärar du mig genom drömmar, och med syner förskräcker du mig. Jag vet snart inte vad som är värst, att vara vaken eller att sova och ha mardrömmar och syner. Kan du inte bara låta mig vara i fred? Vi läser vers 20 och 21. Om jag än har syndat, vad skadar jag dig därmed, du människornas bevakare? Varför har du satt mig till ett mål för dina angrepp och låtit mig bli en börda för mig själv? Varför vill du inte förlåta mig min överträdelse, inte förlåta mig min missgärning? Nu måste jag ju snart gå till vila i stoftet. Om du söker efter mig, så är jag inte mer. Elifas hade hävdat att problemet var synd i Jobs liv. Job hade aldrig hävdat eller menat att han var syndfri. Tvärtom så bar han ju regelbundet fram syndoffer, både för sig och för de sina. Och genom syndoffren stod han ju rättfärdig för Gud, och han undvek det onda. Han önskar av hela sitt hjärta få veta varför just han utvalts till offer för alla dessa attacker. Han ber helt enkelt att Gud ska säga honom vad han ska göra. Han ber inte först och främst om att slippa svårigheterna. Han ber inte om att få tillbaka rikedomen, lägg märke till det. Men han ber att Gud ska låta honom få veta varför han har hemsökt honom så svårt. Jobs redbarhet, den håller på att brytas ner. Och när den är nedbruten blir människan ett lätt offer för Satan. Och det är just det som sker med många människor idag, som frestas att försöka kämpa livskampen ensamma utan att räkna med Gud. Men kanske rent av istället försöker förneka hans existens. Och finns det inte någon Gud, så är det ju alldeles likgiltigt hur vi lever. Men finns inte Gud, så är det ju också meningslöst att söka efter en mening. För då finns det ju ingen mening. Job håller på att mista meningen med livet.
omgiven av tre vänner som svarar på frågor som ingen har ställt.

Job håller på att förlora fotfästet. Han räknar med Gud. Job vet att han inte är syndfri, men hans stora fråga i Job 7:21 var: "Varför vill du inte förlåta mig min överträdelse?" Om Gud inte fanns var det ingen mening med livet, men å andra sidan, när Gud nu finns men inte vill förlåta Jobs synder, är ju ändå allt förlorat. Varför har jag blivit till ett mål för Guds angrepp? Varför har jag blivit en börda för mig själv? Hela dygnet är fyllt av en ändlös rundgång där tankarna går från varför till varför. Omgiven av vänner vars teologi går ut på att sjukdom och lidande alltid är en följd av personlig synd, och därför blir deras tröstetal inget annat än en fruktansvärd anklagan. Och då börjar vi undra: kommer Job att bryta samman av allt det här? Han sa i slutet av kapitel 7 att han räknade med att nu var det snart slut. Då är det dags för nästa vän att kasta sig över Job. Och det är Bildad från Sua. Han är traditionalist. En man som har sitt fokus i det som en gång var. Han är en av dessa som tror att ju längre tid det var sedan det blev sagt, desto sannare, bättre och säkrare är det. Som han säger i Job 8, vers 8 och 9: "Fråga förgångna släkten och ge akt på vad fäderna har utrönt. Vi själva är ju från igår och vet ingenting." Men den gången de fäderna levde var det väl nutid för dem också. Och när Bildad säger "vi själva är ju från igår och vet ingenting", så är det väl mest Job han tänker på. För det är ju han som inte vill inse att dessa tre vänner faktiskt har svaret på varför Job har det så svårt. Elifas, den första som talade till Job, byggde på sina erfarenheter och sitt förnuft istället för att vända sig till Gud och söka svar på Jobs varför. Bildad är mindre självständig men mer kortfattad än Elifas. Och om Elifas vände sig till sitt eget förnuft, vänder sig Bildad hellre till fäderna. Och i sitt försök på att göra Gud stor gör han allt han kan för att förnedra och förminska Job. För även Bildad försöker desperat hitta tillräckligt med fel och brister hos Job för att på så sätt rättfärdiggöra Guds handlingssätt. Och han är brutalare än Elifas. Och hans argumentation är: på den tiden då jag var ung, då gjorde vi så här. Vi måste också räkna med att det stod många andra människor runt omkring för att se och höra. Den här argumentationen och diskussionen mellan mänskliga parter intresserade folk mycket mera än vad man idag intresserar sig för debatter. Och det är mer än en som gläder sig när en välbärgad och mäktig man faller till marken. Den så kallade kungliga svenska avundsjukan, den är inte svensk. Den är internationell och tidlös. Efter att ha arbetat i många, många olika land har livet lärt mig att arvsynden, den är nog så jämnt fördelad. Vi läser i Job kapitel 8, verserna 1 till och med 4. Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:
Hur länge vill du hålla på med sådant tal och låta din muns ord komma som en väldig storm? Skulle väl Gud kunna kränka rätten? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Om dina barn har syndat mot honom och han gav dem i deras överträdelses våld, så vet att om du själv söker Gud och ber till den allsmäktige om förbarmande, då, om du är ren och rättsinnig, ja, då ska han vakna upp till din räddning och upprätta din boning, så att du bor där i rättfärdighet. Bildad har pressat Gud in i ett godhetsmönster som passar honom och inser därför inte att det är hans eget tankemönster som måste brytas. Bildad försöker desperat finna en förklaring till Jobs prövningar och svårigheter. Men Job hade ju envist hävdat att hans sak var rättfärdig. Då angriper Bildad istället Jobs barn. Utan tvekan så var förlusten av barnen det allra svåraste för Job. Och han hade ju förlorat alla barnen på en och samma dag. I Österlandet var det detsamma som att räknas som död. Det var ingen som skulle bära namnet eller släkten vidare. Och nu säger alltså Bildad att det var på grund av barnens synder mot Gud som detta hänt. Bildad strör salt i Jobs öppna sår. Barnen kan du inte rädda, säger Bildad, men du kan i alla fall försöka rädda dig själv. Du har ju själv ganska mycket att be om förlåtelse för. Om du bara verkligt försökte och tog det här med Gud lite mer allvarligt, kommer Gud genast att vakna upp till din räddning och upprätta din boning. Det kom också att ske senare, men på ett helt annat sätt och på en helt annan grund än Bildad hade väntat sig, om han alls hade väntat det. Vi läser vers 8 och 9. Ty fråga förgångna släkten och ge akt på vad fäderna har utrönt. Vi själva är ju från igår och vet ingenting. En skugga är våra dagar på jorden, men det skall undervisa dig och säga dig det. Ur sina hjärtan skall det hämta fram svar. I första Korinterbrevets andra kapitel så talas om vad ögat inte har sett och örat inte hört och vad som aldrig uppkommit i någon människas hjärta. Men Bildad, han talar om människor som just ur sina hjärtan ska hämta fram svar. Det är tydligt att dessa tröstare inte tillhörde Guds egendomsfolk och inte hade del i deras gudsuppenbarelse. Bildad, han påminner lite grann om företrädarna för utvecklingsläran. Lär av det förgångna. Hitta några ben och fragment, och om bitarna inte passar riktigt så lägg till några miljoner år. Det Bildad säger avslöjar att han inte lyssnat till Job, utan han satt bara och väntade på att Job skulle bli färdig. Och medan Job talade tänkte Bildad bara på vad han skulle säga som svar. Och den pastor som inte har någon högre ambition än att tala, han skulle helst ha varit stum. Hör på Bildad när han nu sticker kniven i ryggen på Job och därefter vrider om. Vi läser Job kapitel 8, verserna 11 till och med 15. Inte kan röret växa högt där marken ej är sank, eller vassen skjuta i höjden där vatten ej finns.
Nej, bäst den står grön, ej mogen för skörd, måste den då vissna före allt annat gräs. Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp måste bli om intet, ty hans tillförsikt visar sig bräcklig och hans förtröstan lik spindelns väv. Han förlitar sig på sitt hus, men det har inget bestånd. Han tryggar sig vid det, men det äger ingen fasthet. Bildad har valt sin illustration med mycket stor omsorg. Bäst som vassen skjuter i höjden måste den vissna. Och vem är det som det går på det sättet? Jo, alla som glömmer Gud. Och när vi ser hur det gått för dig, Jobb, så är det helt uppenbart att du har glömt Gud. Och nu sitter du här i askan som ett bevis på att det jag säger är sant. Och så fortsätter han i vers 20. Se, Gud föraktar inte den som är oförvitlig. Han håller ej heller det onda vid handen. Hade du varit ostrafflig, Jobb, hade du aldrig drabbats av något av allt det här. Och eftersom du är så ond att du motsäger oss, kan du inte heller räkna med att Gud vill hålla dig vid handen. Här får jag lust att läsa andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 13 och 14, förbildad. Hör! Är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. När det gällde Jobb så var det tre som stred med ord för att bryta ner en stackars lyssnare, som dessutom var en nedbruten och sjuk man. Det var som att slå en krympling med hans egen krycka. Vi läser verserna 21 och 22. Så vänta då till dess han fyller din mun med skratt och dina läppar med jubel. Det som hatar dig blir då höljda i skam, och det ogudaktigas hyddor skall ej mer vara till. Bildad säger, du ska inte säga någonting, Jobb. Skulle inte alla dina olyckor ha fått dig att inse hur orättfärdig du är? Följ råden vi ger dig, så ska nog Gud hjälpa dig igen. Och när du har blivit som oss, välbärgad, rik och frisk, så att dina läppar kan jubla, då kan du tala. Om du bara gör som jag säger, kan du få det bra igen. Lägg märke till att Bildad inte alls är intresserad i att veta om Gud har en annan mening än vad Bildad själv har. Han söker inte efter svar på lidandets gåta, för han menar sig ha svaret. Svaret på hur Jobb ska få tillbaka rikedom och hälsa. Jobb är fokuserad på Gud, lever mitt i livets bittra verklighet med ett öppet sinne, och han vänder alla sina varför till Gud. Jobb är fokuserad på Gud. Tröstarna fokuserar på olyckan och på hur Jobb ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa. Det är skillnad det. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. Jobb är fokuserad på Gud. Tröstarna fokuserar på olyckan och på rikedom och hälsa. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Är du trolös?
så är Gud trofast. Ty han kan inte förneka sig själv, tack och lov. Jag vet att jag inte är god, inte trofast. Jag vet att du inte är varken trofast eller god. Men jag vet också att Gud är både trofast och god.

mina fötter. Jesus svarte och sa till honom: vad jag gör förstår du inte nu, men du ska skönna det siden. Peter säger till honom: du ska aldrig i evighet vaska mina fötter. Jesus svarte honom: den som inte vaskar dig har du inte del med mig. Simon Peter säger till honom: herre, inte bara mina fötter, men också händerna och hodet. Jesus säger till honom: den som är badet tränger inte till att vaska annat än fötterna, men är ren över det hela. Och I är rena. Dog, inte alla. För han visste vem det var som skulle förråda honom. Därför sa han: jag är inte alla rena. Då han nu hade vaskat deras fötter och tagit kläderna på sig och att det satt sig till bords, sa han till dem: förstår I, skönner I vad jag har gjort med er? I kallar mig mäster och herre, och I säger det med rätte, för jag är det. Har nu jag, eders herre och mäster, vasket eders fötter, så är också I skyldige att göra som jag har gjort med eder. För jag har gett eder ett förebilde för att I ska göra således som jag har gjort med eder. Sannelig, sannelig, säger eder, en tjänare är inte större än sin herre, och en utsändning är inte större än den som har sänt honom. Vet I detta, då är I salige så sant I gör det. Amen. Jesus visste att den timme var när som var fastsatt I Guds eviga råd. Han säger I sin ypperste prästliga bön: timmen är kommet. Och här står det, han visste att hans timme var när. Han skulle förlata denna världen och gå till Fadern. Och då visste Jesus vad han nå skulle igenom för att göra det. Då står det så underligt: lika som han hade älskat sina egna som var I världen, så älskade han dem in till änden. Jag undras på om du förstår vad det betyder. Jag tvivlar på det. Jag tvivlar på om jag själv kan fatta det. Det är en stor hemlighet som är åpenbart för oss I detta ordet. Och det ser vi nettopp när den helige ånd åpenbarar det. Att här ligger en stor hemlighet som människor inte kan fatta. Det står egentligen: lika som han hade älskat sin egna som var I världen, så älskade han dem till mål, det står. Han älskade dem slik att de skulle nå det mål som Gud har fastsatt för oss. Det betyder inte bara att Jesus älskade dem till slutet av sitt liv. Det är slett inte det de tänkt på. Men det Jesus nu ska göra är det han förlater denna världen och går till Fadern och må gå igenom då. Det är ett vittnesbörd om att Jesus älskar alla dem som tror på ham slik att de på grund av det som nu ska ske och som Jesus ska illustrera här med denna fotvaskningen, att de ska genom det komma till det mål som Gud har satt för oss. Och om jag bara visste att jag kunde nå himlen, tänker vi av och till. Jag snubblar så ofta. Det går inte slik med mitt kristenliv som jag kunde önska. Och det är visst mer sant än vi vet. Men vi kommer till att nå målet. För det är Jesu kärlighet som bringer oss till målet. Jesus har älskat sina slik att han har älskat dem till det mål som är det eneste rätte mål för människor. Den evige salighet där Guds son ska stå som den förstefödde bland många bröder. Och vi ska vara ham lik, för vi ska se ham som han är. Därtill detta Jesus älskar oss. Och det är det som ligger i den första sättningen där. Han älskade dem in till änden.

Det är sådana ting som står i vår bibel som inte är möjligt att få igenit i vårt språk. Och här har du en av dem. Därför är det gott att kunna fortälla folk vad detta betyder. För både du och jag har så ändelig god bruk för det. Det är Jesu kärlighet som bringer dig till himlen och mig. Och nu får vi höra något som ska illustrera detta som Jesus gör. Och denna hans kärlighet till oss. Men de nu hållt måltid får vi höra att djävulen allerede har ingett Judas Iskariot, Simons sön i hjärtat, att han ska förråda honom. Jesus visste att han satt där, men det hindrar han inte. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Han visste var han kom från, var han skulle gå hen. Så står han upp från måltiden. Du kan nästan se det för dig. Det är så levande skildret. Så lägger han sina kläder av sig, det vill säga ytterkläderna, kjortlen. Och så tar han ett linklä och binder om sig. Och därefter står han vann i ett fat. Och disciplinerna följer han med ögonen. Är det inte som du och jag också gör det? När vi läser detta och hör detta, det är som vi följer han med ögonen. Och så begynner han att vaska disciplinernas fötter. Det var regnet för att vara ett slavarbete. Det var ingen fri man som gjorde det. De hade trällor till att göra slikt. Jesus gör detta arbete frivilligt. Du förstår, det är ju symbolisk. Han är Herrens tjänare. Det är sagt om han i det gamla testamentet, Herrens tjänare. Men har du sett att när det står betyder att denna Herrens tjänare, som Herrens tjänare är din och min tjänare. Att han tjänar oss med det största som finns. Tjänar oss med att bli fri en verklig urenheten som hindrar vår vandring och hindrar oss att nå det målet som Gud har satt för oss. Jesus ska göra det anskuligt och klart. Han älskar sin in till änden, till målet. Ingenting ska stansa deras vandring. Ingenting ska hindra dem att nå det målet. Herrens tjänare, han är din och min tjänare. Gör ens oss. Han kommer till Peter. Peter är som alltid den impulsive. Och den som säger vad de alla tänker. Herre, vasker du mina fötter? Vasker du mina fötter? Det är att ställa saken på huvudet. Jag började ju ha vasket dina fötter, inte du mina. Vad jag gör förstår du inte nu, säger Jesus. Du ska skönna det siden. Och den dagen kom då Peter fick skönna det. Och vi får lov att skönna det vi också. När Guds son åpenbar Guds ord för vårt hjärte. Mycket ellers. Vi kan inte läsa oss till detta teoretiskt. Och du kan inte förstå evangeliet teoretiskt, alltså det lär sig inte göra. Och det finns ingen möjlighet för en teoretisk att få veta vad kristendom är. Det lär sig inte göra. Vi hade en elev, en dansk elev på bibelskolan. Han var blind. Då spurte jag, kan du se forskjell på lys och mörke? Det är ju det eneste jag kan. Jag ser ingenting, overhovedet ingenting. Men jag kan se forskjell på lys och mörke. Jag vet inte vad lys är för något. Och jag vet inte vad mörke är för något, svarte hon. Det kunde inte nytta att förklara det. Det kan lika lite nytta att förklara evangeliet för ett människa som inte har sett det. Och det ska du veta. Du som aldrig har sett det. Hvis ikke dette blir åpenbart dig, får du aldrig tak i det. Kommer aldrig att skjønne det. Men du skal få det åpenbart. Det øyeblikk du innrømmer at du ikke skjønner og søker hen til Jesus, så kommer han nok.
Han vill mer än gärna åpenbara dig det. Du skall skönna det siden. Peter protesterar, nej aldrig i evighet ska du vaska mina fötter, säger han. Och så säger Jesus som sant att får inte jag vaska dig så har inte du del med mig. Och då snur Peter naturligt om till den motsatta ytterlighet. Han är inte Simon Peter för ingenting. Och säger, här är inte bara mina fötter, men också händerna och hodet. Och så kommer budskapet som Jesus säger. Den som är badet tränger inte till att vaska anten fötterna, men är ren över det hela. Och i är ren. Det var ett undantag, Judas. Judas var inte ren. Judas hade ingen del i detta. Fördi hans förhåll till Jesus var inte längre i orden. För att det ögonblick Satan hade fått in i ham och förrådde Jesus, så hade ju Judas förlatt Jesus. Icke i legemlig, men han var fallen i sin ånd och var borte från Jesus. Därför kan Jesus säga om han var inte ren, men är inte alla rena. Men ellers, utan undantag, om alla de andra, i är rena. Du skönner vad han talar om. Han brukar alltså bilde, anskuelsesundervisning. Om man är badet så blir man ju smutsig på benen om man gick med sandaler som de vanligtvis gjorde. Det var stöv, vacka asfalterade vägar vet du. Men den blir inte så ren om man går på asfalterade vägar heller. Och de trängte att vaska fötterna om de ellers var rena. Det är bilder Jesus brukar. Han säger att den som är ren, han tränger en daglig renselse som vi strax ska komma lite mer tillbaka till. Men låt oss först se på det Jesus säger, i är rena. Och det är tydligt, han talar om en renhet som disciplinerna har överfor Gud. Disciplinerna är inte syndfria. Visst man med ren menar syndfri mänskligt talat, så är disciplinerna inte det. De har trättet om vem som är störst. Jesus har irättesatt dem. Jesus förutsäger denna kvällen hvordan de kommer till att flykta i den mest kritiska stund. Och det gjorde de som vi hör i morgon. Han förutsäger hvordan Peter kommer till att förnekta om tre gånger. Det får vi också höra om i morgon. Jesus vet allt om disciplinens synd. Och med fullt viten om hvordan disciplinerna egentligen är, säger han, I är rena. Lite längre ute på kvällen står Johannes 15:3, säger han, I är allt rena på grund av det ord som jag har talat till er. Jesus talar om en renhet som dessa har för Gud. Att de för Gud står renset från alla sina synder. Det är den renselsen Jesus ska fullbyrda nu med sin soningsdöd. Det är blodets renselse som Bibeln kallar om. Bibeln talar om. Det betyder att du och jag i Guds ögne står rena så sant vi har tagit vår tillflykt till Jesus. Eller för att säga det helt nöjaktigt. Har vi tagit emot det ord Jesus vittnar om sig själv, om vem han är och vad han har kommit till världen för, så säger Jesus till oss, I är allt rena på grund av det ord som jag har talat till er. Se mig du, har du tagit emot det ordet? Det står om Guds son att han har gjort renselse för våra synder och så efterpå har han satt sig över faderns högra hand. Men han satte sig inte där för han hade gjort renselse för alla våra synder. Jesus har tjänat oss med det vi mest tränger vi människor. Allt det vi tränger för att få syndernas förlåtelse. Allt det vi tränger för icke att bli tillregnet det som vi är och har gjort. Aposteln Paulus skriver svärt mycket om detta. Och inte minst skriver han om det i Romebrevet. Vi hör om det i kapitel 3.
Hvordan vi blir rettferdiggjort, det vil si kjent rettferdig av Gud overfor ham, uforskyldt, uten å ha fortjent det, ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen betyr at vi er kjøpt fri fra alt det vi selv er og har gjort, og dermed kjøpt fri fra hele lovens dom og fra hele vårt syndeansvar. Og i kapitel 4 står det om dem som tror på Jesus. Eller skal jeg si det på en måte? Om dem som har tatt sin tilflukt til Jesus, som setter sin lit til hans ord, har tatt imot hans ord. De er tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Og de er ikke tilregnet synd. Vi er tilregnet det vi ikke er. Du vet at hadde vi vært rettferdige for Gud, så behøvde vi ikke bli tilregnet. Vi skal ikke tilregnes det vi er. Men vi blir tilregnet fordi vi ikke er det. Og dette må du høre. Det at du tar imot Jesu ord, betyr at du blir tilregnet det du ikke er. Det du skulle ha vært. Det Gud krever av deg. Det blir du tilregnet. Og så blir du fraregnet det du er. Synd har du. Og det har jeg også. Vi blir ikke tilregnet synd. Og det behøver ikke å stå hvis vi ikke hadde hatt den. Vi behøver ikke å fraregne et menneske det han ikke har. Men det vi ikke har, det får vi. Det blir vi tilregnet. Og det vi har, det blir vi fraregnet. Og slik står vi for Guds ansikt. Hva betyr det? Jeg står ren for Gud. Jeg står hellig for Gud. Og så eder som fordum av fremmede og fiender, eder sinnelag ved de onde gjerninger, eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Så sant de blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir. Det var Kolossenserbrevets kapittel 1, vers 21-23, jeg siterte der. Og merk det altså, vi altså som i vårt sinnelag, ved våre gjerninger, er fremmede, vi er fiender. Vi er fremstilt for Gud, hellige, som slike som tilhører Gud og hans eiendom. Ulastelige. Gud har ikke noe å utsette på oss. Det er ikke noe vi skal lastes for. Det er ikke noen mangel. Det er ikke noen svikt. Det er ikke noen brist. Og ustraffelige. Det er ikke noe som skal straffes. Straffen den lå på ham for at vi skulle ha fred. Og fred betyr egentlig guddommelig eller himmelsk harmoni. Det var et fullstendig harmonisk forhold mellom Gud og mennesker. Det var det vi skulle få i stedet for straffen. Og merk deg, for sitt åsyn, står det. Vi er ikke slik i vår person i dag, men for Guds åsyn. Det er mange som ikke ser dette og ikke regner med dette i dag. At Jesu Kristi, Guds sønns blod, det har renset oss, da vi står for Gud, uten lyte. Vi står rene, akkurat som Jesus sier. I er rene. I er alt rene. På grunn av det ord som jeg har talt til dere. Det er vår stilling for Gud. Som tror på Jesus. Det er ikke slik i våre hjerter ennå. I hjertet får vi oppleve åndens renselse. Og kjære venner. Dere må lære å regne med forskjellen på blodets renselse og åndens renselse. Blodets renselse, det skjer for Guds åsyn. Det er slik vi står for Gud, det. Åndens renselse skjer inne i hjertene. Jeg er så bedrøvet over en sang, men blitt forandret i siste vers i vår sangbok. Det er 194. Må Herrens ånd ta dekke bort, så syndere kan se, at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne, står det. Men det er galt det.
Det er ikke sjelen som er hvit som sne ennå, den skal bli det den også. Men jeg er hvit som sne. Og han som har forfattet den sangen, han har skrevet det slik, at syndere må se at det som er ved sønnen gjort, det gjør dem hvit som sne. Og det er riktig å si. Han har så blandet sammen blodets renselse og åndens renselse på en måte som har forkludret alt sammen i det verset der. Og det har jeg sagt til de som har redigert det og spurt, hvor var dere hen da dere forandret på det verset? Hva tenkte dere på da? Og de ble svarskyldige der. Ikke er det bibelsk, og ikke er det luthersk. Og det stemmer ikke med kirkens bekjennelse heller. Om det var bare den jeg hadde tenkt på. Men tilbake til det Jesus sier, I er rene. Det er en renhet som bare grunner seg på Jesus, på det han har gjort, og ved det at jeg har tatt imot hans ord, så er jeg blitt badet. Jeg tilregnet Jesus med alt det han gjelder for i himmelen, og jeg ikke tilregnet meg selv, så jeg gjelder ingenting i himmelen. Er ikke det godt? Er ikke det skjønt å vite at jeg ikke regnet med? Men Jesus har regnet med, og jeg gjelder i ham, og alt hans er mitt ved troen på ham. Det var dette du skulle ha, du som ikke en kristen. Du har samme retten til det som vi har som tror på Jesus. Skal vite det, du som ikke en kristen. Du har samme rett å tro på Jesus, du som apostelen Johannes hadde, som Paulus hadde. Du har den samme renhet og rettferdighet for Gud liggende ferdig for deg, Kristus, du. Du tenker, jeg må bli sånn og sånn og sånn og sånn for å bli en kristen. Du må ingenting, kjære venn. Du må høre. Ja, du må virkelig høre hva Jesus sier og hva Gud mener. Jeg har ikke noe å si hva mennesket mener. Hvem skal jeg høre på i min salighetssak? Hvilke skal jeg høre på Gud og på hans ord? Og det han som sier, jeg ren ved Jesu blod, renset fra alle synder, fremstillet for Guds åsyn, hellig, ulastelig, ustraffelig. Så taler Guds ord. Så begynner Guds ånds renselse i hjerten i det øyeblikket jeg kommer til tro. Og det er mye å gjøre inn i mitt hjerte. Og nå taler Jesus om at den som er ren, han har virkelig bruk for å vaske føttene. Som jeg sa, det er så mange ting ved vårt liv som kristne som er annerledes enn det burde ha vært. Og vi trenger en daglig syndernes forlatelse vi, ellers kommer vi bort fra Jesus. Vi trenger en daglig renselse for den urenhet som vår vandring pådrar oss. Og får vi ikke den, så går det som Jesus sier til Peter, at hvis jeg ikke får vaske dine føtter, så har du ikke del med meg da. Da mister vi vår renhet for Gud da. Skjønner du hvor dette kommer inn i bildet hen? Denne daglige renselsen. Jesus vil vise at like som han har gjort oss rene for Gud, så er det han som også daglig vil rense oss. Og ved Guds hellige ånds gjerning i hjertet får jeg oppleve en daglig renselse i meg selv også. Men den er en virkning av at jeg ren for Gud og ikke en betingelse for det. Men den er nødvendig. Og da begynner det å komme lys over hva Jesus mener med å vaske disiplenes føtter. Skjønner dere hva jeg har gjort med dere, sier Jesus. Dere kaller meg mester og herre, og det sier dere med rette, for jeg er det. Og har jeg, deres herre og mester, vasket deres føtter, så er dere skyldige å gjøre som jeg har gjort med dere, for jeg har gitt dere et forbilde på at de skal gjøre som jeg har gjort med dere. Hva betyr det? Det betyr først og fremst at vi som kristne skal hjelpe hverandre til å leve i sannheten. Vi skal tjene hverandre på den måten at vi blir til hjelp for hverandre ved å leve i evangeliet og få motta en daglig syndernes forlatelse hos Jesus. Vi skal ikke dømme hverandre. Vi skal ikke holde hverandre nede.
Det står en formaning i Romerbrevets 8. kapittel som lyder slik. Vær ømhjertede mot hverandre. Det er sterkt uttrykk det. Kappe som å hedre hverandre, står det. Av og til opptrer de kristne som om det skulle ha stått vær hårhjertede mot hverandre, kappe som å holde hverandre nede. Jeg har hørt kristne mennesker si at vi må ikke rose, for da blir de store i seg selv. Nei, tenk det. Jeg tror det gjør godt, jeg, om vi kunne rose hverandre. Og Gud, som kjenner oss bedre enn noen, gir oss den formaning. For det er Guds ord. Kappes om å hedre hverandre. Hvis du merker at en kristen er glad i deg, at han virkelig vil deg vel, og du merker at han anerkjenner deg, blir det ikke så vanskelig å høre om han sier, du kjære venn, da du sa det der den gangen, da talte ikke du sant. Du løy, du, den gangen. Det er ikke så lett å ta imot et slikt ord. Men du kan gjøre det fra en som er glad i deg. Og det er et eksempel på hvordan det er i praksis å vaske hverandres føtter. Du, det var du som hadde urett. Vær ikke så høyrøstet. Kjære deg. Det er du som har urett i denne saken. Ser du ikke det da? Jo, du ser det godt. Men bøy deg for det da. Og så videre. Dette å være sannheten. Men du skjønner det at det hjelper ikke med sannheten. I og for seg. For sannheten kan bare betjenes av kjærligheten din. Ikke av noe annet. Kan ikke komme sannheten løsredd fra kjærligheten. For det blir hårhet det. Og dømmesyke og kritikk og negativisme. Ikke det vi trenger. Kappe som å hedre hverandre. Vær ømhjertede mot hverandre. Apostelen Paulus var ikke redd for å si sannheten til sine medarbeidere. Man kunne sende dem en hilse. Hils min elskede i Herren, skriver han for eksempel i Romerne 16, til mer enn en. De tålte meget av Paulus. De tålte alt av ham. Han elsket dem. At det sinn som er av Gud blir virksomt i oss, det er jo en åndens frukt. Den står som først kjærlighet, glede, er ikke så mye av den i dag hos kristen heller. Og fred, og der har du igjen en guddommelig himmelske harmoni. Langmodighet og mildhet. Godhet, trofasthet, saktmodighet. Det var en kristen som fikk et glimt av Jesus. En åpenbaring. Det var en mildhet. Hele huset ble fylt med mildhet. Og det preget det mennesket i lange tider. Det er dette sinn som vi er kalt til skal være virksomt overfor våre medkristne. Da vasker vi hverandres føtter. Var dette sinn Jesus møtte oss med? Han som har fått alle ting i sine hender. Han visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender. Han visste at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Han er det som vasker disiplenes føtter. Jeg har gitt dere et forbilde for at I skal gjøre som jeg har gjort med dere. Det er Jesu Kristi sinn vi trenger i dag. Tenk om dette blir alminnelig blant oss kristne. En omsorg for hverandre. Vi ikke kan tåle å se på urett uten at vi må prøve å hjelpe dem som gjør den til å komme på rett kjøl igjen. Da hjelper vi våre medkristne slik at åndens renselse kan fortsette i deres hjerter.
Og da blir det værende hos Jesus. Og så skal vi hele tiden huske på at om en kristen forgår seg, og om han feiler, så trenger han vel å renses fra den urenhet vandringen påfører ham. Men han står ren for Gud. Den urenhet som vandringen påfører oss rokker ikke ved den renhet jeg har for Gud. Der sier Jesus, I alt rene på grunn av det ord som jeg talte til dere. Så ser du hva Jesus vil ha sagt oss gjennom dette ordet. Og så vil jeg slutte med det Jesus sier til slutt. En tjener ikke større enn sin Herre. Og en utsending ikke større enn den som har sendt ham. Vet de dette, sier han. Da de salige for sant de gjør det. Skal vi innrette oss etter det? Troende venner, skal denne påsken få bety at dette tar jeg til meg, dette vil jeg leve efter. Så vil vi takke deg, Jesus, for ordet ditt, men fremfor alt, fordi du den du fordi du har gjort renselse for våre synder, og fordi du fortsetter med din hellige ånds renselse i våre hjerte. Så ber jeg så for du bruke det som vi har talt om i kveld, på meg og dem som har hørt på. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Jobs bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Job sa: undervisa mig så vill jag tiga. Lär mig att förstå var i jag har farit vilse. Det vill säga, sluta prata generellt om synd. Var helt konkret. Om nu Gud har uppenbarat något för er, och har han inte det, håll mun. Ord och välformulerade föredrag imponerar inte på Job. Hur länge ska ni fortsätta med teorier och endast med ord? Sluta pladdra och undervisa, så ska jag lyssna. Och vi läser nu i Job kapitel 6, verserna 25 till och med 27. Gott är förvisso uppriktigt tal, men tillrättavisning av er, vad hjälper den? Har ni då i sinnet att hålla räfst med ord, och ska den förtvivlade få tala för vinden? Då kastar ni väl också lott om den faderlöse, då lär ni väl köpslå om er vän. Ska den förtvivlade tala för vinden, det vill säga, ni har aldrig kommit på tanken att ni kanske skulle lyssna, för det gör ni inte. Och den likgiltighet ni visar mig i min fruktansvärda nöd säger mig ganska tydligt vad slags folk jag har att göra med. Ni kan köpslå om en vän. Och vi läser vers 28 till och med 30. Dock må det nu behaga er att höra på mig. Inte vill jag ljuga er mitt i ansiktet. Vänd om. Må sådan orätt inte ske. Ja, vänd ännu om, ty min sak är rättfärdig. Skulle väl orätt bo på min tunga, och min mun skulle den ej förstå vad fördärvligt är. Hör vad Job säger. Min sak är rättfärdig. Ta dig gärna tid efter programmets slut och läs hela kapitel 6 på nytt. Läs sakta och under eftertanke, för det är en hårt prövad man som talar. Och när han förlorat hus och hem och allt han ägde och alla hans barn hade omkommit, så sa han: Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Därför bör vi lyssna till vad en sådan man har att säga. Och hans tre vänner borde också ha lyssnat. Elifas hade sagt att eftersom Job inte ville bekänna att han hade syndat, så kom han att gå under fullständigt. Min sak är rättfärdig, svarar Job på det. Och så ber han dem att lyssna till hans version. Lyssna och höra hur han har det. Vi läser i Job kapitel 7, vers 1 till och med 3. En stridsmans liv lever ju människan på jorden, och hennes dagar är som daglönarens dagar. Hon är lik en träl som flämtar efter skugga, lik en daglönare som får vänta på sin lön. Så har jag fått till arvedel månader av elände, nätter av vedermöda har blivit min lott. Hans vänner hade inte erbjudit honom något, bara anklagat honom, dömt honom för att hans liv slagits i spillror. Månad efter månad har hans arvedel bara varit elände. Inte ens nätterna ger honom någon vila. Och vi läser vers 4 till och med 6. Så snart jag har lagt mig är min fråga: när ska jag då få stå upp? Ty aftonen syns mig så lång. Jag är övermätt av oro innan morgonen har kommit. Med förruttnelsens maskar höljs min kropp med en skorpa lik jord. Min hud skrumpar samman och faller sönder. Mina dagar flyr snabbare än vävarens spole. Det försvinner utan något hopp. Det är tydligt att Job upplever att han har en obotlig sjukdom och att han inte hade så länge kvar att leva. För han visste ju inte att Gud hade dragit en gräns för vad Satan kunde göra. I Job kapitel 2, vers 6 stod det ju: Herren sade till åklagaren: nåväl, han må vara given i din hand, endast hans liv må du skona. Och Job upplevde sitt öde värre än döden. För Job kände Gud och fruktade inte det som väntade efter döden. Men de tre besökarna hade ingen medkänsla. De besökte honom, men ingen av de tre kunde förmedla den tröst som Gud ger.

Hustrun har rekommenderat mig att tala ut mot Gud och sedan dö. Det vill säga, hon rekommenderar självmord. Förruttnelsens maskar höljer min kropp. Min hud skrumpnar samman och faller sönder. Känner ni ingen sympati?

Job säger att han snart ska dö. Han ska aldrig mer vända tillbaka till sitt hus. Därför vill han inte längre lägga band på sin mun. Han vill ta till orda i sin andes ångest och klaga i sin själs bedrövelse. Och vi läser Job kapitel 7, vers 13 till och med 19. När jag hoppas att min bädd ska trösta mig, att mitt viloläger ska lindra mitt bekymmer, då förfärar du mig genom drömmar, och med syner förskräcker du mig. Nej, hellre vill jag nu bli kvävd, hellre dö än vara bara knotor. Jag är led vid detta, aldrig kommer jag åter till liv. Låt mig vara, mina dagar är ju fåfänglighet. Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne? Ger akt på henne så noga, synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick. Hur länge ska det dröja innan du vänder din blick ifrån mig, lämnar mig i fred ett litet andetag? Job har en känsla av att han prövas, men han har inte en aning om vad det handlar om, och det inser han och erkänner. Jobs tre besökare trodde de visste vad som var problemet. Och så är det som om han suckar. Kan jag inte få en paus från min förtvivlan, i alla fall under nätterna? Men då förfärar du mig genom drömmar, och med syner förskräcker du mig. Jag vet snart inte vad som är värst, att vara vaken eller att sova och ha mardrömmar och syner. Kan du inte bara låta mig vara i fred? Vi läser vers 20 och 21. Om jag än har syndat, vad skadar jag dig därmed, du människornas bevakare? Varför har du satt mig till ett mål för dina angrepp och låtit mig bli en börda för mig själv? Varför vill du inte förlåta mig min överträdelse, inte förlåta mig min missgärning? Nu måste jag ju snart gå till vila i stoftet. Om du söker efter mig, så är jag inte mer. Elifas hade hävdat att problemet var synd i Jobs liv. Job hade aldrig hävdat eller menat att han var syndfri. Tvärtom så bar han ju regelbundet fram syndoffer, både för sig och för de sina. Och genom syndoffren stod han ju rättfärdig för Gud, och han undvek det onda. Han önskar av hela sitt hjärta få veta varför just han utvalts till offer för alla dessa attacker. Han ber helt enkelt att Gud ska säga honom vad han ska göra. Han ber inte först och främst om att slippa svårigheterna. Han ber inte om att få tillbaka rikedomen, lägg märke till det. Men han ber att Gud ska låta honom få veta varför han har hemsökt honom så svårt. Jobs redbarhet, den håller på att brytas ner. Och när den är nerbruten blir människan ett lätt offer för Satan. Och det är just det som sker

med många människor idag som frestas att försöka kämpa livskampen ensamma utan att räkna med Gud. Men kanske rent av istället försöker förneka hans existens. Och finns det inte någon Gud så är det ju alldeles likgiltigt hur vi lever. Men finns inte Gud så är det ju också meningslöst att söka efter en mening. För då finns det ju ingen mening. Jobb håller på att mista meningen med livet. Omgiven av tre vänner som svarar på frågor som ingen har ställt.

Job håller på att förlora fotfästet. Han räknar med Gud. Job vet att han inte är syndfri, men hans stora fråga i Job 7:21 var: "Varför vill du inte förlåta mig min överträdelse?" Om Gud inte fanns, var det ingen mening med livet, men å andra sidan, när Gud nu finns, men inte vill förlåta Jobs synder, är ju ändå allt förlorat. Varför har jag blivit till ett mål för Guds angrepp? Varför har jag blivit en börda för mig själv? Hela dygnet är fyllt av en ändlös rundgång där tankarna går från varför till varför. Omgiven av vänner vars teologi går ut på att sjukdom och lidande alltid är en följd av personlig synd, och därför blir deras tröstetal inget annat än en fruktansvärd anklagan. Och då börjar vi undra: kommer Job att bryta samman av allt det här? Han sa i slutet av kapitel 7 att han räknade med att nu var det snart slut. Då är det dags för nästa vän att kasta sig över Job. Och det är Bildad från Sua. Han är traditionalist. En man som har sitt fokus i det som en gång var. Han är en av dessa som tror att ju längre tid det var sedan det blev sagt, desto sannare, bättre och säkrare är det. Som han säger i Job 8, vers 8 och 9: "Fråga förgångna släkten och ge akt på vad fäderna har utrönt. Vi själva är ju från igår och vet ingenting." Men den gången de fäderna levde var det väl nutid för dem också. Och när Bildad säger "vi själva är ju från igår och vet ingenting", så är det väl mest Job han tänker på. För det är ju han som inte vill inse att dessa tre vänner faktiskt har svaret på varför Job har det så svårt. Elifas, den första som talade till Job, byggde på sina erfarenheter och sitt förnuft istället för att vända sig till Gud och söka svar på Jobs varför. Bildad är mindre självständig men mer kortfattad än Elifas. Och om Elifas vände sig till sitt eget förnuft, vänder sig Bildad hellre till fäderna. Och i sitt försök på att göra Gud stor, gör han allt han kan för att förnedra och förminska Job. För även Bildad försöker desperat hitta tillräckligt med fel och brister hos Job för att på så sätt rättfärdiggöra Guds handlingssätt. Och han är brutalare än Elifas. Och hans argumentation är: på den tiden då jag var ung, då gjorde vi så här. Vi måste också räkna med att det stod många andra människor runt omkring för att se och höra. Den här argumentationen och diskussionen mellan mänskliga parter intresserade folk mycket mera än vad man idag intresserar sig för debatter. Och det är mer än en som gläder sig när en välbärgad och mäktig man faller till marken. Den så kallade kungliga svenska avundsjukan, den är inte svensk. Den är internationell och tidlös. Efter att ha arbetat i många, många olika land har livet lärt mig att arvsynden, den är nog så jämnt fördelad. Vi läser i Job kapitel 8, verserna 1 till och med 4. Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:
Hur länge vill du hålla på med sådant tal och låta din muns ord komma som en väldig storm? Skulle väl Gud kunna kränka rätten? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Om dina barn har syndat mot honom och han gav dem i deras överträdelses våld, så vet att om du själv söker Gud och ber till den allsmäktige om förbarmande, då, om du är ren och rättsinnig, ja, då ska han vakna upp till din räddning och upprätta din boning, så att du bor där i rättfärdighet. Bildad har pressat Gud in i ett godhetsmönster som passar honom och inser därför inte att det är hans eget tankemönster som måste brytas. Bildad försöker desperat finna en förklaring till Jobs prövningar och svårigheter. Men Job hade ju envist hävdat att hans sak var rättfärdig. Då angriper Bildad istället Jobs barn. Utan tvekan så var förlusten av barnen det allra svåraste för Job. Och han hade ju förlorat alla barnen på en och samma dag. I Österlandet var det detsamma som att räknas som död. Det var ingen som skulle bära namnet eller släkten vidare. Och nu säger alltså Bildad att det var på grund av barnens synder mot Gud som detta hänt. Bildad strör salt i Jobs öppna sår. Barnen kan du inte rädda, säger Bildad, men du kan i alla fall försöka rädda dig själv. Du har ju själv ganska mycket att be om förlåtelse för. Om du bara verkligt försökte och tog det här med Gud lite mer allvarligt, kommer Gud genast att vakna upp till din räddning och upprätta din boning. Det kom också att ske senare, men på ett helt annat sätt och på en helt annan grund än Bildad hade väntat sig. Om han alls hade väntat det. Vi läser vers 8 och 9. Ty fråga förgångna släkten och ge akt på vad fäderna har utrönt. Vi själva är ju från igår och vet ingenting. En skugga är våra dagar på jorden, men det skall undervisa dig och säga dig det. Ur sina hjärtan skall det hämta fram svar. I första Korinterbrevets andra kapitel så talas om vad ögat inte har sett och örat inte hört och vad som aldrig uppkommit i någon människas hjärta. Men Bildad, han talar om människor som just ur sina hjärtan ska hämta fram svar. Det är tydligt att dessa tröstare inte tillhörde Guds egendomsfolk och inte hade del i deras gudsuppenbarelse. Bildad, han påminner lite grann om företrädarna för utvecklingsläran. Lär av det förgångna. Hitta några ben och fragment, och om bitarna inte passar riktigt så lägg till några miljoner år. Det Bildad säger avslöjar att han inte lyssnat till Job, utan han satt bara och väntade på att Job skulle bli färdig. Och medan Job talade tänkte Bildad bara på vad han skulle säga som svar. Och den pastor som inte har någon högre ambition än att tala, han skulle helst ha varit stum. Hör på Bildad när han nu sticker kniven i ryggen på Job och därefter vrider om. Vi läser Job kapitel 8, verserna 11 till och med 15. Inte kan röret växa högt där marken ej är sank, eller vassen skjuta i höjden där vatten ej finns.
Nej, bäst den står grön, ej mogen för skörd, måste den då vissna före allt annat gräs. Så går det alla som glömmer Gud. Den gudlöses hopp måste bli om intet, ty hans tillförsikt visar sig bräcklig och hans förtröstan lik spindelns väv. Han förlitar sig på sitt hus, men det har inget bestånd. Han tryggar sig vid det, men det äger ingen fasthet. Bildad har valt sin illustration med mycket stor omsorg. Bäst som vassen skjuter i höjden måste den vissna. Och vem är det som det går på det sättet? Jo, alla som glömmer Gud. Och när vi ser hur det gått för dig, Jobb, så är det helt uppenbart att du har glömt Gud. Och nu sitter du här i askan som ett bevis på att det jag säger är sant. Och så fortsätter han i vers 20. Se, Gud föraktar inte den som är oförvitlig. Han håller ej heller det onda vid handen. Hade du varit ostrafflig, Jobb, hade du aldrig drabbats av något av allt det här. Och eftersom du är så ond att du motsäger oss, kan du inte heller räkna med att Gud vill hålla dig vid handen. Här får jag lust att läsa andra Timoteusbrevets andra kapitel, vers 13 och 14, förbildad. Hör! Är vi trolösa? Han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. När det gällde Jobb så var det tre som stred med ord för att bryta ner en stackars lyssnare, som dessutom var en nedbruten och sjuk man. Det var som att slå en krympling med hans egen krycka. Vi läser verserna 21 och 22. Så vänta då till dess han fyller din mun med skratt och dina läppar med jubel. Det som hatar dig blir då höljda i skam, och det ogudaktigas hyddor skall ej mer vara till. Bildad säger, du ska inte säga någonting, Jobb. Skulle inte alla dina olyckor ha fått dig att inse hur orättfärdig du är? Följ råden vi ger dig, så ska nog Gud hjälpa dig igen. Och när du har blivit som oss, välbärgad, rik och frisk, så att dina läppar kan jubla, då kan du tala. Om du bara gör som jag säger, kan du få det bra igen. Lägg märke till att Bildad inte alls är intresserad i att veta om Gud har en annan mening än vad Bildad själv har. Han söker inte efter svar på lidandets gåta, för han menar sig ha svaret. Svaret på hur Jobb ska få tillbaka rikedom och hälsa. Jobb är fokuserad på Gud, lever mitt i livets bittra verklighet med ett öppet sinne, och han vänder alla sina varför till Gud. Jobb är fokuserad på Gud. Tröstarna fokuserar på olyckan och på hur Jobb ska kunna få tillbaka rikedom och hälsa. Det är skillnad det. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. Jobb är fokuserad på Gud. Tröstarna fokuserar på olyckan och på rikedom och hälsa. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Är du trolös?
så är Gud trofast. Ty han kan inte förneka sig själv, tack och lov. Jag vet att jag inte är god, inte trofast. Jag vet att du inte är varken trofast eller god. Men jag vet också att Gud är både trofast och god.

Vel møtt i Jesu navn. I dag skal vi stanse for et Guds ord som vi finner i Johannes evangelium kapittel 13 fra begynnelsen. Det er forresten det ord som har gitt denne dagen sitt navn. Skjærtorsdag, det betyr egentlig renselsestorsdagen. Og det er fordi fra gammelt av har dette Guds ord vært brukt på denne dagen. Og vi skal også prøve å samles om det nå her på dette kveldsmøtet. Men før jeg leser, samler vi oss igjen i bønn i Jesu navn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, du Guds egen sønn, at du kom hit til oss, og at du tok på deg å rense oss fra all synd. Vi takker deg for det ord som du allerede har møtt oss med. At du til fastsatt tid, du døde for oss som var ugudelige. Du døde for oss mens vi var syndere, lenge før vi tenkte på å søke deg. Nå ber jeg i ditt navn at du vil tale til oss mer om dette, Herre. Vi ber om å få se deg, slik som vi ser deg når din hellige ånd åpenbarer ordet for vårt hjerte. Og jeg ber om å få lov å være et redskap for deg selv, for ditt ord. Like som jeg ber om at det ord jeg taler til andre må få være i meg selv, i mitt hjerte, Jesus. For jeg trenger det kanskje mest av alle. Så takker vi deg fordi du hører oss. Det er ikke vårt eget navn vi kommer. Det er i ditt navn, Jesus, vi kommer og ber om alt dette. Amen. Det er altså Johannes evangelium kapittel 13 fra vers 1 til 17 som vi nå skal lese i Jesu navn. Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Like som han hadde elsket sine egne, så elsket han dem inn til enden. Og mens de holdt måltid, da djevelen allerede hadde inngitt Judas Iskariot, Simons sønn, i hjertet, at han skulle forråde ham. Og da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. Så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg og tar et linklede og binder om seg. Deretter slår han vann i et fat, og så begynte han å vaske disiplenes føtter og å tørke dem med linklede som han var ombundet med. Han kommer da til Simon Peter, og han sier til ham, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarte og sa til ham, «Hva jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det siden.» Peter sier til ham, «Du skal aldri i evighet vaske mine føtter.» Jesus svarte ham, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke del med meg.» Simon Peter sier til ham, «Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet.» Jesus sier til ham, «Den som er badet trenger ikke til å vaske annet enn føttene, men er ren over det hele. Og I er rene. Dog ikke alle.» For han visste hvem det var som skulle forråde ham. Derfor sa han, «Jeg er ikke alle rene.» Da han nu hadde vasket deres føtter og tatt klærne på seg, og atte satt seg til bords, sa han til dem, «Forstår I, skjønner I, hva jeg har gjort med eder? I kaller meg mester og herre, og jeg sier det med rette, for jeg er det.»
Han och jag, eders herre och mäster, vasket eders fötter, så är också I skyldige att göra som jag har gjort med eder. För jag har gett eder ett förebilde för att I ska göra således som jag har gjort med eder. Sannelig, sannelig, säger eder. En tjänare är inte större än sin herre. Och en utsändning är inte större än den som har sänt ham. Vet I detta, där I salige så sant I gör det. Amen. Jesus visste att den timme var när som var fastsatt I Guds evige råd. Han säger I sin ypperste prästliga bön, timen är kommet. Och här står det, han visste att hans timme var när. Han skulle förlata denna världen och gå till Fadern. Och då visste Jesus vad han nå skulle igenom för att göra det. Då står det så underligt. Lika som han hade älskat sina egna som var I världen, så älskade han dem in till änden. Jag undras på om du förstår vad det betyder. Men jag tvivlar på det. Jag tvivlar på om jag själv kan fatta det. Det är en stor hemlighet som är åpenbart för oss I detta ordet. Och det ser vi nettopp när den helige ånd åpenbarar det. Att här ligger en stor hemlighet som människor inte kan fatta. Det står egentligen lika som han hade älskat sin egna som var I världen. Så älskade han dem till mål, det står. Han älskade dem slik att de skulle nå det mål som Gud har fastsatt för oss. Det betyder inte bara att Jesus älskade dem till slutet av sitt liv. Det är slett inte det de tänkt på. Men det Jesus nu ska göra är det han förlater denna världen och går till Fadern och må gå igenom då. Det är ett vittnesbörd om att Jesus älskar alla dem som tror på ham slik att de på grund av det som nu ska ske och som Jesus ska illustrera här med denna fotvaskningen, att de ska genom det komma till det mål som Gud har satt för oss. Och om jag bara visste att jag kunde nå himlen, tänker vi av och till. Jag snubblar så ofta. Det går inte slik med mitt kristenliv som jag kunde önska. Och det är visst mer sant än vi vet. Men vi kommer till att nå målet. För det är Jesu kärlighet som bringer oss till målet. Jesus har älskat sina slik att han har älskat dem till det mål som är det eneste rätte mål för människor. Den evige salighet där Guds son ska stå som den förstefödde bland många bröder. Och vi ska vara ham lik, för vi ska se ham som han är. Därtill detta Jesus älskar oss. Och det är det som ligger I denna

gör och denna hans kärlek till oss. Men det har hållit måltid. Får vi höra att djävulen allerede har ingett Judas Iskariot, Simons son, i hjärtat att han ska förråda honom. Jesus visste han satt där, men det hindrar han inte. Jesus visste att fadern hade gett allt i hans händer. Han visste var han kom fram, var han skulle gå hen. Så står han upp från måltiden. Du kan nästan se det för dig. Det är så levande skildret. Så lägger han sina kläder av sig, det vill säga ytterkläderna i kjortlen. Och så tar han ett linklä och binder om sig. Och därefter står han vann i ett fat. Och disciplinen följer han med ögonen. Är det inte som du och jag också gör det? När vi läser detta och hör detta, det är som vi följer han med ögonen. Och så begynner han att vaska disciplinens fötter. Det var regnet för att vara ett slavarbete. Det var ingen fri man som gjorde det. De hade treller till att göra slikt. Jesus gör detta arbete frivilligt. Du förstår, det är ju symbolisk. Han är Herrens tjänare. Det är sagt om han i det gamla testamentet, Herrens tjänare. Men har du sett att när det står betyder det att denna Herrens tjänare, som Herrens tjänare, är din och min tjänare. Att han tjänar oss med det största som finns. Tjänar oss med att bli fri. En verklig urenheten som hindrar vår vandring och hindrar oss att nå det målet som Gud har satt för oss. Jesus ska göra det anskuliga och klart. Han älskar sin in till änden, till målet. Ingenting ska stansa deras vandring. Ingenting ska hindra dem att nå det målet. Herrens tjänare, han är din och min tjänare. Jag rensar oss. Han kommer till Peter. Peter är som alltid den impulsive. Och den som säger vad de alla tänker. Herre, vasker du mina fötter? Vasker du mina fötter? Det är att ställa saken på hodet. Jag började ju ha vasket dina fötter, inte du mina. Vad jag gör förstår du inte nu, säger Jesus. Du ska skönna det siden. Och den dagen kom då Peter fick skönna det. Och vi får lov att skönna det vi också. När Guds son åpenbar Guds ord för vårt hjärta. Inte ellers. Vi kan inte läsa oss till detta teoretiskt. Och du kan inte förstå evangeliet teoretiskt, alltså det lär sig inte göra. Och det finns ingen möjlighet för en teoretisk att få veta vad kristendom är. Det lär sig inte göra. Vi hade en elev, en dansk elev på bibelskolan. Han var blind. Då spurte jag, kan du se forskjell på lys och mörke? Det är ju det eneste jag kan. Jag ser ingenting, överhuvud ingenting. Men jag kan se forskjell på lys och mörke. Jag vet inte vad lys är för något. Och jag vet inte vad mörke är för något, svarte hon. Det kunde inte nytta att förklara det. Det kan lika lite nytta att förklara evangeliet för ett människa som inte har sett det. Och det ska du veta. Du som aldrig har sett det. Hvis inte detta blir åpenbart dig. Får du aldrig tak i det? Kommer aldrig att skönna det? Men du ska få det uppenbart. Det ögonblick du inrömmer att du inte skönner och söker hen till Jesus, så kommer han nog. Han vill mer än gärna uppenbara dig det. Du ska skönna det siden. Peter protesterar. Nej, aldrig evighet ska du vaska mina fötter, säger han. Och så säger Jesus så sant att får inte jag vaska dig så har inte du del med mig. Och då snur Peter naturligt om till den motsatta ytterligheten. Han är inte Simon Peter för ingenting. Och säger här inte bara mina fötter men också händerna och hodet.
Og så kommer budskapet.